Sarun tasiro, gaisun yafuru, birun tafuru, bilarishai. Jisun ya inu, lawo ya inu, sibun ya inu, birangishai. Hadha fahra min inasra.

da waliyakun bima yasurru jidda wa salliya ahad wal tusallima ala alladhi mahal adha wal dhulama sayyidina muhammadin wal ali wa sahbihi fil hali wal maali wa salliya samadu anni sarmada wa salliman ala nabi ahmada wa alihi wa sahbihi wal tukhriji ma lam tuhibbali li ghairi yakhruji wa salliya latifu anni abada ala nabi wal rasuli ahmada wa alihi wa sahbihi wa asimni min al adha wa bil muna akrimni wa salli anni ya latifu bis salam على الذي تسره مني القلام سيدنا محمد والآل وصحبه في